lempar warisan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun dilakukan doa ampun. Teturan ni boy sinusun makanya nekap manuk-manuk lembu pun dilakukan doa ampun. Kalang sama daun-daun betiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun dilakukan doa ampun.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

16 September, 10 siam, 60 telu ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pendawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

Perintah Lat Sabah Rai Niwartaan Pengisytiharan Lau Sabah Tak Lumpuh Dembangi Ogos 2024. Tiusaha Perintah Lat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangun Jomo Bahawa Telumpuk Dembangi Ogos Niisytiar sebagai Lau Sabah Warta Tinerbitan Tak Jatak Perintah Yang Dipertua Lat Sabah Tun Juhar Mahirudin Selamat Nambut Lau Sabah Lekat RTM Teman Setia Anda.

16 September, 10 siam, nampuk telu ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiah ke Penderuan 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penderuan Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Maiden perarakan ke perhimpunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun tasbu 2 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maiden Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian Naima dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maiden akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul tak arti yang teman setia anda.

0: tercinta. Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinun Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Inintaran Nahondo Penaralongon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia
0: Pansiluman Rakyat Alap Asuku Am Parayuson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Am Patandulon. Wabal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampu uson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra babal kaulayan onagi pitra pahan sayang am pansiluman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapun akalap apasila rapan sayang.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Magyara to sa puruan pa yung kawaso katarunungan, mahupyalo dit mamaguna mantokon si kahantay sanan. Malaysia madani kasajatraan dinikmati. Tabi tarawa kabangsaan 2026, mantan RTM, teman setia Anda.

Pagira ta sa puruan pa yung kawasa katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantay sanan. Malaysia Madani, kasajatraan dinikpati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo po sa pus, mungpus tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, kinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramo Nom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohon Soy, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Into Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Pramunong Inintaran na Hondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Raruko Negara Malaysia Madani.

Ramai takau tuju pengetakan dan oru kebangsaan. Sawatel am ulmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maduguru mat, rondo guang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan, imporati.

0: Ya, tapi yang ngavi, dobai na jam ko nom apat ko pedom tahu minit do nong sebab date. Pagun to ko, tu tuman to ko pada namot mungkin ngau do hozo tapi naiko. Tu kiva di ti duvo. Kopehan da suang hamin do pohombuson ko.
1: Kasaimbaan bos kadazan, manak diazu kopehan.